0: برسات ہوئی دوسہ مائی بھی تیز برساتوں کئی ہلکا مائی پانی بھرکیو الور شہر اور آر ایس آر ار ہلکا مائی چوکھو میں برسیو راجدھانی جے پور مائی بادلا منڈیا رہا موسم کیندر جے پور را ندیشک رادھے شام شرما بتایا کہ آوتا دو تین دن مائی پردیش را کچھ اور ہلکا مائی چوماسا ری برکھا سروفے ون را آسار ہے وہ بتایا کہ آج ادے پور کوٹا اجمیر بھرتپور اور جے پور سنبھاگ مائیں کٹھے کٹھے بادنا ری گاج ساگے برکھا وے ون ری سمبھاونا ہے جدکہ کوٹا سنبھاگ را ضلع مائیں کٹھے کٹھے گھنی زوردار برکھا وے ون را آسار ہے
1: آج مانسون کے سمے سے ایک سپتاہ کی دیری سے پوروی راجستھان کے کچھ بھاگوں میں پرویش کیا ہے اسی کے ساتھ پوروی اور پوروی راجستھان میں کچھ بھاگوں میں مدھیم سے کہیں بھاری بارش کی رپورٹ ہوئی ہے اس کے علاوہ ایک اور بنگال کی کھاڑی میں لو پریشر ایریا فی الحال اڑیسہ اور پشچم بنگال تک کے اوپر بنا ہوا ہے ساتھ ہی مانسون ٹرف لائن بھی فی الحال سکری ہے ایسے میں آگامی تین چار دنوں میں راجستھان میں مانسون سکری رہنے اور راجیہ کے کئی بھاگوں میں مانسون کے پرویش کرنے تتھا آگے بڑھنے کے لیے سمبھاونا بنی ہوئی ہے اس دوران ادےپور کوٹا سمبھاگ میں کہیں کہیں بھاری بارش کی سمبھاونا ہے باقی راجیہ کے زیادہ تر علاقوں میں مدھیم درجے کی بارش ہونے کی سمبھاونا ہے ساتھ ہی ساتھ کہیں کہیں پر تیز تھنڈر اسٹارم لائٹنگ ہونے کی بھی پربل سمبھاونا بنی رہے
0: راجیہ میں او مہینوں اینٹی ڈینگو ماہ را طور منایو چاویلا ان دوران ڈینگو ری روک تھام مچھرا ماتھا قابو کرن ہر جنتا مائ جاگ جگاون سارو چکتسا وبھاگ ری اوروں جانچ کریں صفائی کریں اور ڈھکیں مدا ماتھ خاص ابھیان چلایو چاویلا جے پور را مکھ چکتسا اور سواستھ ادھیکاری پرتھم ڈاکٹر روی شیکھاوت بتایو کہ چوماسا مائ مچھر پیدا ہون ری سمبھاونا بدھ جاوے ہے ڈینگو رو اثردار ٹیکو یا خاص علاج نی وے ونو مچھر پیدا وے ون ری ٹھوڑا ختم کرن ہر جنتا ری بھاگیداری بچاؤ رو سب اثردار طریقو ہے چکتسا وبھاگ جنتاؤں ابھیان مائیں مدد کرن ہر گھر کمٹھانا ہر آر ایس آر صاف صفائی رکھن ری اپیل کی نی ہے
2: ڈینگو نینترن کے لیے جن بھاگیداری جانچ کرے صفائی کرے اور ڈھکے جولائی 2026 میں جو ڈینگو کے لیے ماہ منا رہے ہیں اس کے اندر چکتسا وبھاگ کے علاوہ شہری گرامین پنچایتی راج پانی کی آپورتی شکشا پریواہن نگر پالیکا ستھائی نکائے غیر سرکاری سنگٹھنوں کی ساجیداری سے ستھانیہ اور دھارمک گروہوں کے ساتھ سمنوے بیٹھک کا آیوجن کریں گے مچھروں کے پرجنن کو روکنے اور اس تتھا تین دن کے سمے ویکتیگت سرکشا اپایوں کا اپیوگ کو بڑھاوا دینے کے لیے بھی لوگوں کو جاگروک کیا جائے گا
0: راجستھان لوک سیوا آیوگ آر پی ایس سی بھرتی پریشا ہمارا کاریکرم مائ تھوڑو بدلاؤ کینو ہے آر اے ایس بھرتی پرارمبھک پریشا اب 29 نومبر ری بجائے 6 دسمبر نہ پھیلا جدکہ آر اے ایس مینس آوتا سال 1 اور 2 مئی نہ رکھی جاویلا مادھیمک شکشا وبھاگ ری پرادھیاپک وشیش شکشا پرتیوگی پریشا 8 دسمبر نہ پھیلا ان علاوہ سہایک ابھیوجن ادھیکاری مکھیہ پریشا 27 دسمبر نہ لی جاویلا केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई साल 2026 री 12वीं कक्षा री सप्लीमेंट्री परीक्षा सारू अर्जियां लेवणो शुरू कर दीनो है बोर्ड रे मुजब रेगुलर और प्राइवेट उम्मीदवार सारू अर्जियां दाखिल करण और फीस जमा करावण रो काम 30 जून नु शुरू फेक्यो है संबद्ध स्कूलों ने 8 जुलाई ताई परीक्षा संगम पोर्टल रे जरिए अर्जियां बोर्ड माय जमा करावणी फैला परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज बतायो कि मुख्य परीक्षा माए सप्लीमेंट्री आवण वाला या किनी एक विषय माए अंक सुधार सारू विद्यार्थी आ परीक्षा दे सकेला सप्लीमेंट्री परीक्षा 28 जुलाई फैला आखिर माए खास समाचार एक कर फेर सुन ले राव केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहो وی بی جی رام جی ماتھے آوتا 5 سال مائے 7.5 لاکھ کروڑ روپیہ خرچ کریا چاویلا جے پور مائے 2 دن رو راشٹری ای گورننس سمیلن پورو فیو کیندری راجیہ منتری جیتیندر سنگھ اے آئی نے سوشاسن ری ضرورت بتایا راجیہ مائے چوماسا ری برکھا سروفی آوتا 24 گھنٹہ مائے کئی چھوڑا بھاری بارش را آسار اور پردیش مائے او مہینو اینٹی ڈینگو ماہ را طور منایو چاویلا اس آگے پرادیشک سماچار بلٹن پورو بھیو ہانو آگلو سماچار بلٹن کال سوارے 9 بجا ہندی مائے پرسارت کریو چاویلا نمسکار